0: Искала съм тебе. Себе.
1: Ха-ха, то е то.
2: Йо, кай креми. Съм женат, стари, жеснявам.
1: Барски споменник.
2: Мотофака!
1: Щевилка ена. Щевилка ена. Два
2: края. Мъчна грева трикотник. Нещо е на шанс.
3: Забити андроиди из нулева нескончност. На улицу с базуко си придеш по приложност. Увесоли уничновега. Спуцали со тега, онега и тотега. Гремо си по пире, все механско, брез